0: Gatot Kaca Salabati Karana. Medali Raden Gatot Kaca. Panindak. Raden Gatot Kaca.
1: Waringin sungsang wayakipun tumaruna.

0: kaca perantos di antos usah daya rahayat di tegal kusitran
1: kaca peranin ini doakan
0: Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca Gatot kaca

kedah saking punipun dados kang tandaning carita. Ya kupung kebang

0: 어우 동마력 차 잘해 차 잘해 차
1: Pangapunten juragan dong kapi. Ayo daun ini.
0: Oh, kaya lah diuk kelana. Ha? Diuk kelana. Ha? Diuk kelana. Ha? Asna betul.
1: Aduh, beja-beja nasi katut kasa ini dia.
0: Oh, asam diuk.
1: Wah, dibedol ke gerong naku ayo. Dibedol ke gerong naku ayo.